0: Despregues, roça,
1: despregues, roça, despregues, roça, despregues, roça, despregues, roça, despregues, roça, despregues, roça, despregues, roça, despregues, roça, despregues, roça, despregues, roça, despregues, roça, despregues, roça, despregues, roça, despregues, roça, despregues, roça, despregues, roça, despregues, roça, despregues, roça, despregues, roça, despregues, roça, despregues, roça, despregues, roça, despregues, roça, despregues, roça, despregues, roça, despregues, roça, despregues, roça, despregues, roça, despregues, roça, despregues, roça, despregues, roça, despregues, roça, despregues, roça, despregues, roça, despregues, roça, despregues, roça, despregues, roça, despregues, roça, despregues, roça, despregues, roça, despregues, roça, despregues, roça, despregues, roça, despregues, roça, despregues, roça, despregues, roça, despregues, roça, despregues, roça, despregues, roça, despregues, roça, despregues, roça, despregues, roça,